Wañuskakunapak chaupipika imatatak maskangichik paika mana kaypichu astawanpish kausarishkamari.